0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time. 20 minuta prošlo je od 8 sati, evo nas u temi jutra i ovog ponedeljka. Kaže naslov, trećina američkih domaćinstava ne uspeva da plati sve račune na vreme. Sve veći broj američkih domaćinstava ima problema sa plaćanjem računa, štednjom i dugovima. Novo istraživanje pokazuje da je samo 68% domaćinstava u Americi uspjelo da plati sve račune na vreme tokom prethodnih 12 meseci, što znači da gotovo trećina nije uspjela da ispuni sve obaveze u roku. Rezultati pokazuju da je ovo pad od 3% poena u odnosu na 2025. Situacija je još teža među domaćinstvima sa nižim prihodima. U toj grupi procenat onih koji su sve račune plaćali na vreme pao je sa 54 na 49%. Istovremeno, procena domaćinstava koja su tokom prethodne godine